ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar

vi har. Och på den finns det bara ett svar. Den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt jämt. Kärleken kan vara svår att finna, min vän, men försök om igen, ge upp hoppet än. Kanske sitter du en dag med svärmor och barn i en etta någonstans i Nykvarn. Den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Hoppas du att loket gör dig till miljonär och utan större besvär han dig samtidigt lär. Lyckan kanske fanns bland alla dagar som gått, fastän allt då var sparsamt och smått. Ja, den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska

vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Och den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra, vår jord ska få snurra, att vår jord ska få snurra.

Det var inte lätt att vara förälskad i 1972 och följa dama upp på diosen på blankpolerade platt och sko. Dom som jag var i dressen och svar fick jag tak i huvudet längst väg hem.

rumpis och dessutom skeiv och skrullete och gay. Da var Eli ikke kona hans, men rett og slett en kompis, en som hjalp han på med neglelakk og spray.

Här kommer Fridtjof Andersson, det snöar på hans hand. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder. Det knarrar under klackarna. Det är en sommarnatt, en vinternatt. Hej om ni vill gå, bara säg bara till så går vi hem till söder. Så bygger ner i bylingar, i bucklor och batong. Och ställer ner på sidorna, för gränden den är trång. Det går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land vid södra flodens krök. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder. Han eldar under oxarna. Han väntar vårt besök. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem i söder och bugen bedviner. I burnus och barnakin. Och ställer ner på sidorna och bjuder oss på vin. Här går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egyptiland. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder. Han reser oss ett sidentält upp på Sahara strand. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bygger ner slaviner ut i slöjr och salopp. Och ställ ner på sidorna och skåden vår galopp här.

I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar från Madrid. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen barceloner, i Bernusa och Bardisan. Och ställer ner på sidorna, släpp fram vår karavan. Här går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där går den här, där går den hop, en liten men en god. Den går i ur, den går i skur, hej mina lustiga bröder. Den kräver vin och kyssar, och den kräver drakars blod. Hej hej om du vill, säg bara till så går.

ఇప్పుడు Vägarna vi vandrar och på böljorna vi går med spel, vi går med sång. Hej, hej mina lustiga bröder, det är alla sortens vägar som vår Herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buga dig du brusande biskaja där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den segrade, den frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. På Rivieran finns det en stad som heter San Remo. Ligger vid den italienska gränsen. Så det är inte Provence utan den. Och på söder i Stockholm finns det ett bageri som heter San Remo. Och det är Evert Obsfeld.